0: taekwondo ya pe mo ma pe pe po pe e po noa pe la va me a ko a hemis e bu le mo to to dan pro e po na po pe ni ki ko ya pa la ni ta ko ni po ka ko e e na ba ni ko ni pe pe ma ki ri ki ko pa te po na a o pa to ni a ko ya ki ba ni ma la ki taekwondo ma le ma na ko ko ki e y fai no vayan a todo mi talo en que en como hace yo en el país lo que es tan fu en el malaco en que si hay a tu propia que es muy o malaco que han dicho o porque o vayan a yo en la co en mi co en malaco yo el que co a me quita que todo eso que en el que ya o co lo tengo hasta aquí mucho más toco que en que hay warriors y que tú co ya que pide co ya o เออมาได้เจอที่ตรงมาเลเซียวอร์เรียร์ดาวนี่อ่าไอ้คนเอาตะกี้หมู่อไมค์ไปจะฮอปฮอปแกจริงๆก็อยากเป็นด้วยอ่าคอยปอยเนี่ยจะหาคือตั้งแต่ที่เราเนี่ยเปิดบ้านเนี่ยมาแล้วที่เขาคนเราก็ไม่ใช่อีโกแมนดีเรียนมาจากที่เอาที่เคยก็มีเยอะเกินแต่มันนักเรียนเอามาโอเคเอาไปเอาไปเพื่อนเนี่ยโอ้ยตั้งใจก็อยากเออเออว่าคือตัวก็เนี่ยจะเอาหิน
1: Yeah, so I'm going to have to be able to pass it to you more.